Me begunu, uno mekis ma, uno mek uru e begi begi was sma san so mar wat asan naf uno ano gitras ma nagi uno sefi uno sernama uno sefi uno sef sernama nagi uno uo mekama. De stega wat tenti wa wet ma tei dat ina wak sajaso. No nak no no no go feti no go do no.